0: Калима.
1: Здравейте! Ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви